Io son Pascal Gamboni, a vus savais, cun RTR stais lux legers a ferms.